0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ide calon bajini awak dewi kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah katih cewek.
1: Di lo mana lahiran? Aku siap nih jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama di jenengi siapa ya mas menae?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bujah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek njaluk penak dek.
2: Piye lho mas?
1: Ditaleni Rafia.